0: počinje jutarnji program Metradija.
1: Upuli bre to čale.
2: Dobro jutro, moj delio.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate čoveče, pa minut do sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Ja hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je ovolika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobrojutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
6: Good morning, dobro jutro. Buenos dias, bonjour. Guten Morgen, buongiorno. Bom dia.

Dobro jutro, dragi slušatelji. 7 je sati i 4 minute na satu našeg sponzora kompanije Bellamy Onyx. Petak je, prva jutarnja kafa je tu, radna sedmica polako dolazi do svoga kraja, a vikend nam je pred vratima. Hajde da se zajedno razbudimo uz dobru muziku, lijepu atmosferu i ono malo jutarnje energije koja nam svima treba. Svima vama koji ste već na putu prema poslu, sretan put, vozite pažljivo i neka vam ovo jutro prođe što ljepše. Ostanite uz nas, uživajte u programu i želim vam ugodan ostatak jutra.

Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtualnom

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

mogućnosti dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sandvič keks Lotus 150 grama, vanila

0: zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukras.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
2: Ma prste da poližeš!
5: Ovu muzičku ste birali vi.
6: Rodila me majka, da, da.
7: Nastavljamo dalje, Tamara. Sakom pakom u nastavku i najbolje za slavljenicu Ajnu.

0: Ade koje dišu, Moleraj što uljepšava, Knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu, 061-819-315, Jenny, Zelinja Donja, Gradačac. Šećer na kraju za svaki vaš objekat.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela, mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
3: Sretan rođendan kćerki Ajni od majke Nekire i oca Enke. Sve najbolje.

slušamo dalje Safeta Isovića po želji naše dugogodišnje slušateljke Mire iz Županje. Veliki pozdrav od kolektiva Bet Radija.

0: najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Nastavljamo dalje. Katarina Grujić u nastavku, dođi za slavljenicu Ajnu.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
5: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
2: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
6: E sada ovako da se najavimo fino, pripremljeni. Dragi moj narode, dobar vam dan. Nadam se evo da ste svi dobro ovog petka, da ste dobro raspoloženi. Vidim evo birate dobru muziku. Rođendani su tu, slavi se. Još jednom evo čestitke i od mene. U nastavku sada slušamo Katarinu. Sretan ti rođendan, a sretan rođendan ide Ajni. Sve najbolje od srca od Edise i Azre.

0: Ove subote, 5. septembra, diskoteka Galaxis pripremit će Noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
1: Šta će ti pevačica, pita se pred ljudima.
0: Ulaz samo 10

0: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: 12. septembar, subota, Kafe Bar Best, samo za vas, uživo, Jana.
1: Odvedi me srećo, tamo daleko, gde more ljubi.
0: Spremite glas, okupite ekipu i rezervišite noć za vrhunsku zabavu. 12. septembar, subota, Kafe Bar Best, Gradačac i Jana. Rezervacije putem Vibera na 0.

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika Ustavić, najsavremenije metode određivanja parametara.

0: šta treba udarat ću sve do neba. Kaž mala matere ti ja ću vas da udarati.
1: 24 sata nad gradom.
2: Bet Radio.

0: najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi nejačka, kad danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061-151-213, 061-951-891. Vaš pouzdan partner, Fenster Company, DOO, Gradačac.
4: Evo nam i Vesne, ovo u grudima. Pozdrav idu od ekipe sa kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i pozdrav idu za sve od Nedima.

0: Bet Radio.
1: Idemo dalje uz Jašara. Pazi šta ćeš da poželiš. Pozdrav idu od ekipe sa kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo i pozdrav idu za sve od Nedima.

0: sponsor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: 18 sati i 4 minute na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto, ispratili smo i posljednji blok malih oglasa i obavještenja za ovaj petak, 4. septembar. Petak je stigao, radna sedmica se lagano privodi kraju, a pred nama je ono najljepše opuštanje i priprema za vikend. Dobrodošli u naše predvečernje druženje. Pravimo onu uvertiru za večernji program uz mnogo dobre muzike i pozitivne energije. Pa neka ovaj petak završi baš onako kako treba, nasmijano, raspjevamno i u dobrom društvu. Nadam se da vam ova radna sedmica je protekla onako kako ste zamislili, bez problema i sekirancije, jel? Ukoliko je toga i bilo, ostavite sve iza sebe, zaboravite. Ja naravno ću da pozdravim sve vas koji ste uz 39-ke ili uz našu internet adresu radiobet.eu. Pozdravit ću svakako i našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji. A vi ostanite i dalje u Stala se Bet Radija, jer u ovim predvečernjim satima čeka vas dosta dobre muzike, starije muzike. Da, birat ćemo hitove onih 90-ih, 80-ih godina. Vi nam se pridružite, pišite vaše poruke. Čuli ste kako i na koji način možete poslati poruku iz naše zemlje. Što se tiče naše dijaspore, na našem portalu radiobet.eu registrujte se na VIP servis i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Petak je, vrijeme da pojačate muziku i da uživate. Kaže Jana, sviraj nešto narodno. Sviramo sve osim izvorne. To sam zaboravila da napomenem. Kad god sam zaboravila, stigla je poruka sa izvornom pjesmom. Znači, izvorna muzika ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati. Dobro druženje, dobar prijem. Želim vam dežurna ekipa.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com
1: 091-510-101. Pozdrav za sve slušaoce, ako može od sina na nešto. Nadam se da će ova da odgovara. Pozdrav ide i vama.

0: subote, 5. septembra, diskoteka Galaxis pripremit će noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
1: Šta će ti pevačica, pita te pred ljudima.
0: Ulaz samo 10 km, rezervacije i informacije na broj telefona.

0: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl. Takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja. Vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km, vaganje počinje od 8 sati, za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Na satu našeg sponzora Bela Mioniksa, 18:43, nastavljamo ovo naše lijepo predvečernje druženje. Slušamo Kemala i Zašto sam te izgubio. Pozdrav za društvo u Modriči, poseban pozdrav za Jarana i ako može Kemal. Pozdrav za Modriču.

0: izgubio.
1: Potpuno drugačije reklame.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

Kako ih vadite iz naftalina, svaka čast. Slušamo Rizu Hamidovića, Gata i mi ciganko. Od Samira pozdrav za društvo u Srnicama.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav za društvo kod Djeda Halima i pozdrav za kolege srednje škole, a slušamo Šabana i Postelju.

0: Bet Radio SMS.
1: sati 26 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Onako sitno odbrojavamo do početka večernjeg programa, a tako bih te ostavio. Slušamo Mileta, Odvede, pozdrav za društvo na Vidari.

Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Pozdrav za društvo u Srnicama. Slušamo Asima i Vilo moja.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo na splavu u Orašju. Ako može, Rade Kosmajac, sve ću dati, kuću, konje. Hvala unaprijed i pozdrav za Bet. Pozdrav iz Orašje. Pozdrav.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Odvede pozdrav za društvo na Vidori. Slušamo Baju i Rođen spreman.
0: 24 sata nad gradom.
2: Bet Radio.

0: Bet Radio SMS.
1: Ako može, Angel Dimov, Plavuša, a pozdrav za Nadiru, najljepšu Plavušu.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Viruba, šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo. Put me zove,
1: snjegovi su oko opiljeli. Večernji program. Ništa da vreme promenilo nije. Večernji program. Večernji program. Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
3: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će. Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
4: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
4: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
4: 091-510-101.
5: Postav za kolegu Hercegom.
6: Sa tužme.
1: 091-710-104. SMS.
4: SMS.
1: SMS.
4: SMS Bet Radija.
6: Nek čuje.
7: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Dijasporo, poslušaj dobro. Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
7: i čuti nešto za svoju dušu.
8: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
1: Posjetite naš portal radiobet.eu.
8: Nemojmo te.
1: VIP sekcija. I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
9: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo dijaspora, nego svi od reda. VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
8: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
4: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
10: Dobro veče. Eto, došlo je vrijeme da vam poželimo dobro veče, dobar prijem, dobro druženje. Petak je, radna sedmica iza nas. Sada je vrijeme za ono pravo večernje druženje na talasima Bet Radija. Od ovog trenutka pa sve do ponoći neka petak veče bude ispunjeno dobrom muzikom i onom posebnom atmosferom koju samo petak veče može donijeti. I ove večeri uz nas je naravno i naš sponsor večernjeg programa Diskoteka Galaksi Srebrenik, svjetska, a naša. Naravno tu je i sponsor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. Večeras ne gledamo na sat. Znači, ne razmišljajte o obavezama, ne kvarite sebi raspoloženje. Ove večeri družimo se uz dobru muziku, dobro raspoloženje, pozitivne vibracije koje ćemo da šaljemo, naravno, putem naših talasa, gdje god da se nalazili, na bilo kojoj strani svijeta. Tako da, spremite dobro raspoloženje, pojačajte radio, budite uz nas do ponoći, jer petak je tu naravno da se onako lijepo u stilu isprati, kako mi to znamo i umijemo. Kreće naše večernje druženje, petak večer, dobra ekipa, dobra muzika za sve generacije, znači sve može, od uživo, kavera, starije, novije, sve može osim izvorne. Adana Zanunovića, Lejla Leki, oj, koga još? Ako sam nekog zaboravila, sjetit ću se pa ću vas napomenuti. Idemo sa pozdravnom da nam ovo veče krene magično uz Slađu Allegro i Magija. Dobro veče, Gradačac. Dobro veče, Bosna i Hercegovino. Dobro veče, Dijaspora. Dobro veče.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ajde neka prođe, jele, 6 dana radim ja, Zanesa i Neiru koji su bili jako vrijedni na vikendici.

0: jedna pauka.
1: Slušamo Nedeljka Bilkića, Ne gledaj me predugo, a pozdrav ide za Džemu iz Lisovića i za njegovu

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Večernju kišu dobrih nota nastavljamo uz Samo Bob i Željka i Metak. Od Kamatara pozdrav za ekipu na koti 246, ministar dijaspore Nedima i njegovo ministarstvo.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Ukoliko putujete u ovom trenutku, sretno pređene kilometre, želim vam dežurna ekipa da do odredišta uživate uz muziku i večernji program sa talasa Bet Radija. Od Emine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i naravno pozdrav Selma, tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pod ime Istinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, ako može Ana Bekuta, stani, stani Zoro, slušamo Bekutu, pozdrav.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nisi me videla.
2: Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za ekipu Modrić i Jasku i Ponjavu. Slušamo Šabana.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Dobro veče svima, koliko god vas ima na talasima Bet Radija. Ukoliko ste od ovog trenutka uz 39-ke ili uz radiobet.eu, dobrodošli. E sad pozdrav za društvo kod prike Hasana, slušamo Halida Muslimovića.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo dalje, slušamo Zoricu, a poruka glasi: ako može ovo malo duše za mene bezdušnog. Naravno, slušamo Zoricu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo kod prike Hasana. Slušamo Halida i Crna ruža.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi, ako može Brena za početak, biser u bijeli, Brčanka u potpisu, pozdrav za Brčanku.

Slušamo Mileta, Milioni, Kamioni. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za ekipu Modrić i Jasku i Ponjavu. Pozdrav za sve od Nedima.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo na Majevici, Duleta, Joketa, Mirila, Pavu, Aketa i Daksa. Slušamo Miru Medani, što ima jedna pjesma.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Petak veče, a mi nastavljamo u veselom ritmu, ostavimo zajedno do ponoći, zato pojačajte radio i uživajte. Pozdrav za isto društvo na Majavici od Joleta, Duleta, Mire Laketa i Daksa uz pjesmu Potraži me u zalasku sunca. Slušamo Zeharu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Maja Berović i Amajlija, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrave Lidi i Selma tebi, Brčanka u potpisu, pozdrav za Brčko.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Dođi za bolje sutra, slušamo Šabana, nastavljamo naše večernje druženje. Od kuma pozdrav za društvo na splavu u Orašju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dokle da se kradom sastajemo, slušamo Šemsu. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za Velidu i Selmo, tebi i tvojoj ekipi veliki pozdrav od vaše Brčanke. Pozdrav za našu Brčanku.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: I ponovo poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Slobu Radanovića i Koda nas nije ni bilo.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Ako u ovom trenutku putujete, neka vam društvo prave sve mi se note sa talasa Bet Radija. Vozite pažljivo, pojačajte muziku i neka vas dobro raspoloženje prati do odredišta. Slušamo Kokita, kad te neko spomene. Odvede pozdrav za društvo na Vidari.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za istu ekipu od Joleta, Duleta, Pave, Aketa i Daksa na Majevici. Slušamo Đanija i Smiri Lutalicu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Zorica i to je Majko srce moje. Otvati ime je Stinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

Greška u koracima. Izvinjavamo se. Eto, biće jedno i od nas. Gitara i čaša vina za gospodu Peugeot 508.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Odmori se, majko, malo. Slušamo Nedeljka Bilkića na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. 22 sata i 25 minuta. Dobro večer, želim dragoj dežurnoj ekipi. Primate li me kasnim? Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i svim slušateljima od Velide. Kad god došla, dobro nam došla. Veliki pozdrav za Velide.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za istu ekipu na Majevici od Joleta, Duleta, Pave, Mire, Laketa i Daksa. Otišla je Danijela, slušamo Boru Drljaču.

Zdravo, dragoj Selmi, Brčunki, Emini, slušateljima. A po želji naše Velide slušamo Almasu, bol ljubavi, bol rastanak. Pozdrav za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kako sam volio tebe, slušamo Šaku Polumentu, pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanke Mini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.
2: Sreća je

0: vama.
1: SMS Bet Radija.
2: Nastavljamo uz Nedeljka Bilkića, Nema mira u ljubavi našoj. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini, slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav našoj Velidi.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: 23 sata i 9 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro veče, Betovci. Nadam se da uživate u večernjem programu, u večernjem druženju. Što se tiče muzike, vi birate muziku, tako da. Ostanite i dalje, ustala se Bet Radija. Do ponoći smo s vama. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za Velidu i Selmo tebe, ako može umiljati oko moje, Brčanka u potpisu, pozdrav za Brčko.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Zbog takve ljubavi se živi. Nastavljam uz Mileta. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Pozdrav za Janju.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Opa cupa, slušamo Prijovićku, ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi, pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji naše Velide slušamo Šikicu i Nema sreće bez ljubavi. Pozdrav Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima. Veliki pozdrav za Velidu.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Brojimo sitno do kraja našeg druženja. Eto, još nekih 35 minuta smo s vama. Još nekih 35 minuta ispunjavamo vaše muzičke želje. Slušamo Davora Badrova i Bosna, to je od društva sa Splava. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo i Živkicu po želji naše Velide, a pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini, slušateljima. Uzrećemo pozdrave.

0: jedna pauka.
1: Nema predaje, kaže Viki Miljković, a pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od Brčanke, poseban pozdrav Lidi i Selmi. Pozdrav za Brčko.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo baladu za dvoje. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Ako Bog da, Velida, proslavit ćemo mi to. Veliki pozdrav za Janju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od društva sa Splava, ako može Marija i moj grad. Može, naravno.

za sam kraj našeg druženja slušamo Slobu Vasića i Anonimna. I eto, stigli smo do kraja večernjeg programa. Hvala vam što ste i večeras bili u Stala se Bet Radija, što ste birali odličnu muziku. Eto, i zajedno smo napravili još jedno lijepo i veselo veče. A pred nama je vikend, tako da uživajte, odmorite se, napunite baterije. Svima koji putuju želimo sretan i siguran put. Našoj dijaspori veliki pozdrav gdje god da je. Laku noć od dežurne ekipe, lijepo spavajte. A kada svane novi dan, čujemo se ponovo, znači od 7:00 započinjemo jutarnji program. Do tada lijep pozdrav i laku noć.